0: 좋아.
1: 사업법부.
2: 사야 무슬림.
3: 사야 나스라니.
4: 사야 프리부미.
5: 사야 진아.
6: 필라 ketiga Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

0: Santiago, baitare, gaturango, puti, bomino, pandiago, coma, nemuca, quepa, congone, va pe a voine, a voine, nu pe a voine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan.